Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 29. septembar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Nas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Merhaba poštovani slušalci. U današnjem programu ćemo govoriti o ostrvu Girit ili Krit, koje predstavlja jedno od najvećih ostrva u arhipelagu u istočnom Mediteranu. Danas ostrvo nudi azurne uvale, prelijepo obojene kuće i jedinstvene ukuse. Dok šetamo uskim ulicama ostrva, više stoljetne priče o Osmanlijama i Mlečanima, o Turcima i Grcima, kao da se i dalje čuju. Poslušamo period otomanske vladavine na Giritu ili Kritu i zajedno pođimo u avanturu koja traje više od 3 stoljeća. Osvajanje ostrva Krit, koje je Otomansko carstvo pokrenulo 1645. godine, trajalo je pune 24 godine. Na početku osmanska vojska je brzo zauzela mnoge gradovi i sela, ali je glavni grad Heraklion i dalje nastavljao pružati otpor. Opsada Herakliona bila je test ne samo za zidine, već i za sve ljude koji su živjeli u tom periodu. Osmanska vojska je osvojila ovaj grad, kopajući rovove, tunele, istrpljivo pravila opsadu tokom dugog i dugog perioda. Venecija je kasnije zatražila pomoć Evrope, stigli su dobrovoljni vitezi i vojnici, ipak 1669. godine vrata dvorca su se otvorila, a otomanske zastave su podugnute na bastione ovog grada. Nakon osvajanja, Krit je postao provincija Otomanskog carstva. Dok je otomanska vlast dominirala ostrvom, tu je migrirao i veliki broj turskog stanovništva. Neki od grčkih žitelja su prešli na islam i prilagodili se novom poretku, uspostavljajući tako snažnu muslimansku zajednicu na ovom ostrvu. Do kraja 19. stoljeća Krit je prestao biti mirno ostrvo za Osmanlije. Kako se širio grčki pokret za nezavisnost, na Kritu su izbijali pobune. Od 1820. godine često su se dešavali ustanci, iako je turska vojska pobjedila u grčko-turskom ratu 1897. godine, ostrvo je efektivno ustupljeno pod pritiskom evropskih sila, a 1898. godine, kada je vlast preuzeo grčki princ Georgije, ostrvo je postalo potpuno autonomno. Ova situacija je međunarodno formalizovana Balkanskim ratovima 1913. godine i kasnije ugovorima iz Bukurešta i Londona. Tako je Krit oslobođen otomanske vlasti i predat je Grčkoj. Svaki poraz znači je promjenu ne samo u granicama, već i u samim ljudima. Muslimansko-tursko stanovništvo Krita bilo je prisiljeno da napusti svoje domove i migrira u Tursku. Porodica sa Krita su se naseljavale u mnogim mjestima od Izmira do Ajvoluka, od Ajdina do Antalije, pa čak i Istambula. Danas se i dalje može osjetiti utjecaj ostrva u njihovoj kuhinji, jeziku i pjesmama. Jedan od najvidljivijih tragova turske prošlosti

Žita su džamije koje i danas stoje na ostrvu. Međutim, one danas nisu otvorene za obavljanje molitvi, već se koriste za različite funkcije. Džamija Küçük Hasan u Haniji, veličanstvena građevina sa više kupola izgrađena 1645. godine, je džamija koja služi kao izložbena dvorana i kulturni centar. Retimno je jedan od gradova u kojima je osmansko nasljeđe intenzivno vidljivo. Džamija Narece, nekada manastir i crkva Santa Marija, tokom mletačkog perioda je pretvorena u džamiju od strane Osmanlija i sada se koristi kao muzička škola i konzervatorij. Džamija Valide Sultan je izgrađena u 17. stoljeću u čast Turhan Sultana i trenutno je zatvorena. Džamija Veli Paše trenutno služi kao paleontološki muzej. Džamija Karamusa Paše izgrađena je na ruševinama manastira Svetog Barbare, a njen minaret je srušen, restauriran i sada je sačuvan kao muzej historijska građevina. Džamija Ibrahimi Han nalazi se unutar forteze, a prvobitno mletačka crkva pretvorena je u džamiju tokom osmanskog perioda i sada je mjesto održavanja izložbi i kulturnih događaja. Džamija Hamidije u okrigu La City je izgrađena između 1891. i 1892. godine i svjedočila je završnim fazama osmanske vladavine i ona je trenutno zatvorena za obavljene molitvi. Bazilika Svetog Marka u Heriklionu je pretvorena u džamiju Defterdar Ahmed Paše tokom osmanskog perioda, a zatvorena je početkom 20. stoljeća i sada se koristi kao umjetnička galerija. Danas Krit može značiti i sunce i more svakom turisti, ali za pravog putnika ostrvo je putovanje kroz historiju. Dok pratite tragove osvajanja, opsada, pobune i migracija, susrećete se ne samo sa turskom vlašću, već i sa ljudskim pričama. Na Kritu raskrišću historije, kulture i civilizacija, drugačiji glas, drugačija priča leži ispod svakog kamena za one koji žele čuti istinu. Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg programa, Putevi snova, do našeg narednog programa, ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 29. septembar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Merhaba poštovani slušaoci. U današnjem programu ćemo govoriti o ostrvu Girit ili Krit, koje predstavlja jedno od najvećih ostrva u arhipelagu u istočnom Mediteranu. Danas ostrvo nudi azurne uvale, prelijepo obojene kuće i jedinstvene ukuse. Dok šetamo uskim ulicama ostrva, više stoljetne priče o Osmanlijama i Mlečanima, o Turcima i Grcima, kao da se i dalje čuju. Poslušamo period otomanske vladavine na Giritu ili Kritu i zajedno pođimo u avanturu koja traje više od 3 stoljeća. Osvajanje ostrva Krit, koje je Otomansko carstvo pokrenulo 1645. godine, trajalo je pune 24 godine. Na početku osmanska vojska je brzo zauzela mnoge gradovi i sela, ali je glavni grad Heraklion i dalje nastavljao pružati otpor. Opsada Herakliona bila je test ne samo za zidine, već i za sve ljude koji su živjeli u tom periodu. Osmanska vojska je osvojila ovaj grad, kopajući rovove, tunele, istrpljivo pravila opsadu tokom dugog i dugog perioda. Venecija je kasnije zatražila pomoć Evrope, stigli su dobrovoljni vitezi i vojnici, ipak 1669. godine vrata dvorca su se otvorila, a otomanske zastave su podugnute na bastione ovog grada. Nakon osvajanja, Krit je postao provincija Otomanskog carstva. Dok je otomanska vlast dominirala ostrvom, tu je migrirao i veliki broj turskog stanovništva. Neki od grčkih žitelja su prešli na islam i prilagodili se novom poretku, uspostavljajući tako snažnu muslimansku zajednicu na ovom ostrvu.

preuzeo grčki princ Georgije, ostrvo je postalo potpuno autonomno. Ova situacija je međunarodno formalizovana Balkanskim ratovima 1913. godine i kasnije ugovorima iz Bukurešta i Londona. Tako je Krit oslobođen otomanske vlasti i predat je Grčkoj. Svaki poraz značio je promjenu ne samo u granicama, već i u samim ljudima. Muslimansko-tursko stanovništvo Krita bilo je prisiljeno da napusti svoje domove i migrira u Tursku. Porodica sa Krita su se naseljavale u mnogim mjestima, od Izmira do Ajvoluka, od Ajdina do Antalije, pa čak i Istambula. Danas se i dalje može osjetiti uticaj ostrva u njihovoj kuhinji, jeziku i pjesmama. Jedan od najvidljivijih tragova turske prošlosti Krita su džamije, koje i danas stoje na ostrvu. Međutim, one danas nisu otvorene za obavljene molitvi, već se koriste za različite funkcije. Džamija Küçük Hasan u Haniji, veličanstvena građevina sa više kupola izgrađena 1645. godine, je džamija koja služi kao izložbena dvorana i kulturni centar. Retimno je jedan od gradova u kojima je osmansko nasljeđe intenzivno vidljivo. Džamija Narece, nekada manastir i crkva Santa Maria, tokom mletačkog perioda je pretvoren u džamiju od strane Osmanlija i sada se koristi kao muzička škola i konzervatorij. Džamija Valide Sultan je izgrađena u 17. stoljeću u čast Turhan Sultana i trenutno je zatvorena. Džamija Veli Paše trenutno služi kao paleontološki muzej. Džamija Karamusa Paše izgrađena je na ruševinama manastira Svetog Barbare, a njen minaret je srušen, restauriran i sada je sačuvan kao muzej historijska građevina. Džamija Ibrahim i Han nalazi se unutar forteze, a prvobitno mletačka crkva pretvorena je u džamiju tokom osmanskog perioda i sada je mjesto održavanja izložbi i kulturnih događaja. Džamija Hamidije u okrigu La City izgrađena između 1891. i 1892. godine i svjedočila je završnim fazama osmanske vladavine i ona je trenutno zatvorena za obavljene molitve. Bazilika Svetog Marka u Heriklionu je pretvorena u džamiju Defterdar Ahmed Paše tokom osmanskog perioda, a zatvorena je početkom 20. stoljeća i sada se koristi kao umjetnička galerija. Danas Krit može značiti i sunce i more svakom turisti, ali za pravog putnika ostrvo je putovanje kroz historiju. Dok pratite tragove osvajanja, opsada, pobune i migracija, susrećete se ne samo sa turskom vlašću, već i sa ljudskim pričama. Na Kritu raskrišću historije, kulturi i civilizacija, drugačiji glas, drugačija priča leži ispod svakog kamena za one koji žele čuti istinu. Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg programa, Putevi snova, do našeg narednog programa. Ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 29. septembar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program koji govori o skrivenim pričama Palestini. Tamo je historijski kamen, zidovi uzdišu sa obje strane, a koraci odjekuju između tih zidova. Zamislite da se krećete kroz uski prolaz nekoliko metara pod zemljom. Ovdje ne možete vidjeti nebo, jedino što vas okružuje je tišina kamenja i zemlje. Ali ovo nije obična pećina, to je postojanje drugog grada koje se odupire vremenu, odmah ispod ovog mjesta. Dakle, koji bi mogao biti najneobičniji način odbrane grada? Izgraditi visoke zidove, masivna vrata ili srušiti zidove vlastitim rukama kada dođe vrijeme za to? Upravo je to bila odluka donesena u Aškelonu 1191. godine. Sa druge strane, Akra je svoju odbranu premjestila pod zemlju. U tuneli isklesani između kamenja u Gazi, moć koja održava grad nije samo u njegovim zidinama, bila je skrivena u duboku u korijenom nasljeđu koje su akumulirali učenjaci, karavani i vjekovi koji su prolazili tim putem. Tri historijska grada koja su oblikovala sudbinu palestinske geografije, tri odvojene odbrbene priče. I šta im je svima zajedničko, šta zaista štiti grad i domovinu.

Merhaba poštovani slušaoci. U današnjem programu ćemo govoriti o ostrvu Girit ili Krit, koje predstavlja jedno od najvećih ostrva u arhipelagu u istočnom Mediteranu. Danas ostrvo nudi azurne uvale, prelijepo obojene kuće i jedinstvene ukuse. Dok šetamo uskim ulicama ostrva, više stoljetne priče o Osmanlijama i Mlečanima, o Turcima i Grcima, kao da se i dalje čuju. Poslušamo period otomanske vladavine na Giritu ili Kritu i zajedno pođimo u avanturu koja traje više od 3 stoljeća. Osvajanje ostrva Krit, koje je Otomansko carstvo pokrenulo 1645. godine, trajalo je pune 24 godine. Na početku osmanska vojska je brzo zauzela mnoge gradove i sela, ali je glavni grad Heraklion i dalje nastavljao pružati otpor. Opsada Herakliona bila je test ne samo za zidine, već i za sve ljude koji su živjeli u tom periodu. Osmanska vojska je osvojila ovaj grad, kopajući rovove, tunele i strpljivo pravila opsadu tokom dugog i dugog perioda. Venecija je kasnije zatražila pomoć Evrope, stigli su dobrovoljni vitezi i vojnici, ipak 1669. godine vrata dvorca su se otvorila, a otomanske zastave su podugnute na bastione ovog grada. Nakon osvajanja, Krit je postao provincija Otomanskog carstva. Dok je otomanska vlast dominirala ostrvom, tu je migrirao i veliki broj turskog stanovništva. Neki od grčkih žitelja su prešli na islam i prilagodili se novom poretku, uspostavljajući tako snažnu muslimansku zajednicu na ovom ostrvu. Do kraja 19. stoljeća Krit je prestao biti mirno ostrvo za Osmanlije. Kako se širio grčki pokret za nezavisnost, na Kritu su izbijali pobune. Od 1820. godine često su se dešavali ustanci, iako je turska vojska pobjedila u grčko-turskom ratu 1897. godine, ostrvo je efektivno ustupljeno pod pritiskom evropskih sila, a 1898. godine, kada je vlast preuzeo grčki princ Georgije, ostrvo je postalo potpuno autonomno. Ova situacija je međunarodno formalizovana Balkanskim ratovima 1913. godine i kasnije ugovorima iz Bukurešta i Londona. Tako je Krit oslobođen otomanske vlasti i predat je Grčkoj. Svaki poraz znači je promjenu ne samo u granicama, već i u samim ljudima. Muslimansko-tursko stanovništvo Krita bilo je prisiljeno da napusti svoje domove i migrira u Tursku. Porodica sa Krita su se naseljavale u mnogim mjestima od Izmira do Ajvoluka, od Ajdina do Antalije, pa čak i Istambula. Danas se i dalje može osjetiti utjecaj ostrva u njihovoj kuhinji, jeziku i pjesmama. Jedan od najvidljivijih tragova turske prošlosti Krita su džamije, koje i danas stoje na ostrvu. Međutim, one danas nisu otvorene za obavljene molitvi, već se koriste za različite funkcije. Džamija Küçük Hasan u Hani je veličanstvena građevina sa više kupola izgrađena 1645. godine, je džamija koja služi kao izložbena dvorana i kulturni centar. Retimno je jedan od gradova u kojima je osmansko nasljeđe intenzivno vidljivo. Džamija Narece, nekada manastir i crkva Santa Maria, tokom mletačkog perioda je pretvoren u džamiju od strane Osmanlija i sada se koristi kao muzička škola i konzervatoriji. Džamija Valide Sultan je izgrađena u 17. stoljeću u čast Turhan Sultana i trenutno je zatvorena. Džamija Veli Paše trenutno služi kao paleontološki muzej. Džamija Karamusa Paše izgrađena je na ruševinama manastira Svetog Barbare, a njen minaret je srušen, restauriran i sada je sačuvan kao muzej historijska građevina. Džamija Ibrahimi Han nalazi se unutar forteze, a prvobitno mletačka crkva pretvorena je u džamiju tokom osmanskog perioda i sada je mjesto održavanja izložbi i kulturnih događaja. Džamija Hamidije u okrigu La City izgrađena između 1891. i 1892. godine i svjedočila je završnim fazama osmanske vladavine i ona je trenutno zatvorena za obavljene molitvi. Bazilika Svetog Marka u Heraklionu je pretvorena u džamiju Defterdar Ahmet Paše tokom osmanskog perioda,
a zatvorena je početkom 20. stoljeća i sada se koristi kao umjetnička galerija. Danas Krit može značiti i sunce i more svakom turisti, ali za pravog putnika ostalo je putovanje kroz historiju. Dok pratite tragove osvajanja, opsada, pobune i migracija, susrećete se ne samo sa turskom vlašću, već i sa ljudskim pričama. Na Kritu raskrišću historije, kulture i civilizacija, drugačiji glas, drugačija priča, leži ispod svakog kamena za one koji žele čuti istinu. Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg programa, Putevi snova, do našeg narednog programa. Ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 29. septembar 2026. godine. Vi slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turkije možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji, nakon informativnog bloka, imat ćete priliku da čujete i naše redovne programe. Danas u studiju sa vama sam ja, Aida Čarovac-Özbay. Želim vam ugodan prijem.

Bravo, poštovani slušalci. U današnjem programu ćemo govoriti o ostrovu Girit ili Krit, koje predstavlja jedno od najvećih ostrova u arhipelagu u istočnom Mediteranu. Danas ostrovo nudi azurne uvale, prelijepo obojene kuće i jedinstvene ukuse. Dok šetamo uskim ulicama ostrova, više stoljetne priče o Osmanlijama i Mlečanima, o Turcima i Grcima, kao da se i dalje čuju. Poslušamo period otomanske vladavine na Giritu ili Kritu i zajedno pođimo u avanturu koja traje više od 3 stoljeća. Osvajanje ostrva Krit, koje je Otomansko carstvo pokrenulo 1645. godine, trajalo je pune 24 godine. Na početku osmanska vojska je brzo zauzela mnoge gradovi i sela, ali je glavni grad Heraklion i dalje nastavljao pružati otpor. Opsada Herakliona bila je test ne samo za zidine, već i za sve ljude koji su živjeli u tom periodu. Osmanska vojska je osvojila ovaj grad, kopajući rovove, tunele i strpljivo pravila opsadu tokom dugog i dugog perioda. Venecija je kasnije zatražila pomoć Evrope, stigle su dobro

vitezi vojnici, ipak 1669. godine vrata dvorca su se otvorila, a otomanske zastave su podugnute na bastione ovog grada. Nakon osvajanja, Krit je postao provincija Otomanskog carstva. Dok je otomanska vlast dominirala ostravom, tu je migrirao i veliki broj turskog stanovništva. Neki od grčkih žitelja su prešli na islam i prilagodili se novom poretku, uspostavljajući tako snažnu muslimansku zajednicu na ovom ostravu. Do kraja 19. stoljeća Krit je prestao biti mirno ostrvo za Osmanlije. Kako se širio grčki pokret za nezavisnost, na Kritu su izbijali pobune. Od 1820. godine često su se dešavali ustanci, iako je turska vojska pobjedila u grčko-turskom ratu 1897. godine, ostrvo je efektivno ustupljeno pod pritiskom evropskih sila, a 1898. godine, kada je vlast preuzeo grčki princ Georgije, ostrvo je postalo potpuno autonomno. Ova situacija je međunarodno formalizovana Balkanskim ratovima 1913. godine i kasnije ugovorima iz Bukurešta i Londona. Tako je Krit oslobođen otomanske vlasti i predat je Grčkoj. Svaki poraz znači je promjenu ne samo u granicama, već i u samim ljudima. Muslimansko-tursko stanovništvo Krita bilo je prisiljeno da napusti svoje domove i migrira u Tursku. Porodica sa Krita su se naseljavale u mnogim mjestima, od Izmira do Ajvoluka, od Ajdina do Antalije, pa čak i Istambula. Danas se i dalje može osjetiti uticaj ostrva u njihovoj kuhinji, jeziku i pjesmama. Jedan od najvidljivijih tragova turske prošlosti Krita su džamije, koje i danas stoje na ostrvu. Međutim, one danas nisu otvorene za obavljene molitvi, već se koriste za različite funkcije. Džamija Küçük Hasan u Hani, veličanstvena građevina sa više kupola izgrađena 1645. godine, je džamija koja služi kao izložbena dvorana i kulturni centar. Retimno je jedan od gradova u kojima je osmansko nasljeđe intenzivno vidljivo. Džamija Narece, nekada manastir i crkva Santa Maria, tokom mletačkog perioda je pretvoren u džamiju od strane Osmanlija i sada se koristi kao muzička škola i konzervatoriji. Džamija Valide Sultan je izgrađena u 17. stoljeću u čast Turhan Sultana i trenutno je zatvorena. Džamija Veli Paše trenutno služi kao paleontološki muzej. Džamija Karamusa Paše izgrađena je na ruševinama manastira Svetog Barbare, a njen minaret je srušen, restauriran i sada je sačuvan kao muzej historijska građevina. Džamija Ibrahimi Han nalazi se unutar forteze, a prvobitno mletačka crkva pretvorena je u džamiju tokom osmanskog perioda i sada je mjesto održavanja izložbi i kulturnih događaja. Džamija Hamidije u okrigu La City je izgrađena između 1891. i 1892. godine i svjedočila je završnim fazama osmanske vladavine i ona je trenutno zatvorena za obavljene molitvi. Bazilika Svetog Marka u Heriklionu je pretvorena u džamiju Defterdar Ahmet Paše tokom osmanskog perioda, a zatvorena je početkom 20. stoljeća i sada se koristi kao umjetnička galerija. Danas Krit može značiti i sunce i more svakom turisti, ali za pravog putnika ostrvo je putovanje kroz historiju. Dok pratite tragove osvajanja, opsada, pobune i migracija, susrećete se ne samo sa turskom vlašću, već i sa ljudskim pričama. Na Kritu raskrišću historije, kulture i civilizacija, drugačiji glas, drugačija priča leži ispod svakog kamena za one koji žele čuti istinu. Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg programa, Putevi snova, do našeg radnog programa, ostajte nam zdravo.